0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Lielbritānijas Medību un dabas aizsardzības asociācija ir uzvarējusi lietā pret valsts dabas aizsardzības iestādi Natural England. Tiesas spriedumā atzīts, ka iestāde ir pārsniegusi savas pilnvaras attiecībā uz medījumo putnu izlaišanas licencēm. Spriedums ir 47 lapuses garš, un Medību dabas aizsardzības asociācija pēc tā izskatīšanas sniegs papildu norādījumus medību saimniecībām, kas atrodas vai darbojas īpaši aizsargājamo putnu teritorijās vai to tūmā Anglijā. Šajā valstī jau vairākus gadus notiek diskusijas par dažādu putnu sugu medīšanas licencēm aizsargājamo putnu teritorijās, taču pēdējā laikā valsts dabas aizsardzības iestādi Natural England ir pastiprinājusi savas prasības, pamatojot tās ar putnu gripas risku un iespējamu negatīvu ietekmi uz aizsargājamām putnu sugām. Kā teikts Lielbritānijas Medību un dabas aizsardzības asociācija mājaslapā, jaunais tiesas spriedums atgādina būtisku tiesisks valsts principu, valsts institūcijām savas pilnvaras jāīsteno tikai tādā apjomā, kādu tam piešķīris likumdevējs. Latvijā aizvadīta viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara un zemkopības ministra Ulda Auguļa tikšanās, lai veicinātu ministriju sadarbību dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā. Reģionālās attīstības ministrs paziņoja, ka viņa ieskatā lēmumiem par mežu apsaimniekošanu jābalstās datos un zinātniskā izvērtējumā, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp dabas aizsardzību, meža īpašnieku interesēm un tautsaimniecību attīstību. Zemkopības ministrijas pārstāvji apņēmušies sagatavot priekšlikumus, kas ļautu ārpus medību sezonas operatīvāk reaģēt uz vilku uzbrukumiem ganāmpulkiem. Vienlaikus rosināts lēmumu pieņemšanā izmantot jau pieejamos datus no informācijas sistēmām, tostarp lietotnes mētnis, lai nepieciešamos lēmumus varētu pieņemt iespējami ātri. Mēnešu laikā abas ministrijas sagatavošot informatīvo ziņojumu un virzīs to apstiprināšanai valdībā. Āfrikas cūku mērs pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām. Nedēļa iepriekš vīruss konstatēts 10 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta dati. Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta 7 meža cūkām Talsu novadā, proti Laucienas, Ārlavas, Balgales, Lība, Grojas un Vandzenes pagastā, kā arī Kuldīgas novada Nīkrācas pagastā un Saldus novadā, kur slimība konstatēta Blīdenes un Ezeres pagastā. Tāpat vīruss konstatēts meža cūkām Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes un Vaiņodas pagastā, kā arī Tukuma novadā, Engures un Jaunpils pagastā, arī Dobeles novada Naudītes pagastā. Tādējādi Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 465 meža cūkām 20 novadu 90 pagastos. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: supermūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasiļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīgs Negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā. No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Signet banka piedāvā
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: Stop! 10,000 eiro ietaupījums! Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: It'll relapse if it's just a drink.

0: No!
1: I got options.
2: Šodien Latvijas rietumos debesis aizklās mākoņi, austrumos mākoņi būs mazāk un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 23-26 grādiem, Kurzemē par kādu grādu vēsāk. Rīgā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra līdz plus 26 grādiem.

Divas minūtes pāri pulksten deviņiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Rīgas doma brīdina par Rīgā Imantas apkaimē sestdien iespējams novērot lāceni ar lācēniem. Atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu. Tā kā savvaļas dzīvnieku pārvietošanās pilsētvidē var radīt riskus gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāci tam netuvoties. Īpaši bīstama var būt situācija, ja cilvēki mēģina tos fotografēt vai pievilināt. Doma arī aicina neizplatīt, nepārbaudīt informācijas sociālajos medijos un netraucēt dienestu darbu, pulcējoties dzīvnieku atrašanās vietā. Berlīnē, Vācijā vakar automašīna ietriekusies cilvēku pūlī Tīrgartenas rajonā netālu no Potsdamas laukuma. Viens cilvēks gājis bojā, 16 ievainoti, trīs no viņiem ir kritiskā stāvoklī. Policija ir publicējusi aizdomās turētā foto attēlu, tas ir 21 gadu vecs vīrietis. Viņš no notikuma vietas aizbēdzis. Uzbrukuma motīvi pagaidām nav skaidri. Francijas dienvidrietumos un Spānijas galvaspilsētas Madrides apkārtnēs savvaļas ugunsgrēku dēļ evakuēto cilvēku skaits sasniedzis 267 tūkstošus. Francijā evakuēti teju 200 tūkstošu cilvēku no Bordeaux apkārtnes, viņi izvietot skolās un sporta zālēs. Spānijā no ciemiem uz rietumiem no Madrides evakuēti 70 tūkstošu cilvēku, debesis virs Madrides aizsedz brūni gan pelēki dūmi, vietām pilsētā ir biezi melna pelnu kārta, kas klāj jumta terases. Iedzīvotājiem ieteikts turēt logus aizvērtus dūmu smakas dēļ. Meži deg tikai dažus kilometrus no Madrides. Latvijā sestdien pēc pulksten 7 no rīta valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā Latgales ielā noticis ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis vadot automašīnu kupra pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ, nobraucis no ceļa braucamās daļas un automašīna nonācis tramvajas liedēm. Negadījumā cieta kupras vadītājs, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Policijā sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli. Latvijā 82% autovadītāji mēdz pārsniegt atļautu braukšanas ātrumu vismaz par 10 km stundā. Par to liecina aptaujas dati. Tostarp 59% autovadītāji reti pārsniedz atļautu braukšanas ātrumu vismaz par 10 km stundā. 18% autovadītāji to dar bieži, bet 5% vadītāju regulāri. Salīdzinot ar gadu iepriekš, kopējā situācija šajā ziņā nesot būtiski mainījusies. Latvijā par atļautā braukšanas ātrumu sniegšanu līdz 10 km stundā vieglo automašīnu vadītājiem piemēro brīdinājumu. Atjaunot mobilās lietotnes LVM Geo darbību informē uzņēmums Latvijas valsts mēži, tāpat pieejams arī karšu pārlūks. 22. jūnijā uzņēmuma IT infrastruktūra piedzīvoja kiber uzbrukumu, par kuru sākts krimināla process un incidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījās arī institūcija CERT LV. Un šogad vārdu un uzvārdu Latvijā mainījuši 1200 cilvēku šādas tieslietu ministrijas šādi dati. Pirmā pusgada dati liecina, ka arī šogad kopējais vārdu un uzvārdu maiņas gadījumu skaits Latvijā varētu pārsniegt iepriekšējo gadu rādītājus. Ministrijā skaidro, ka vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu maiņa ir iespējama tikai normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu atbilstoši likumā noteiktajiem nosacījumiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

has it, ka pēdējā jūlija brīvdiena ir klāt. 26. jūlijas svētdiena, šis ir Radio SVH, un tu esi pieslēdzies īstajā brīdī. Jo es varu vaļā mūsu brīvdienu klubiņu. Durvis ir atvērtas, logi arī ārā ir brīnišķīgi skaista pelēka diena. 27339933 ir mūsu telefona numurs vecapziņā. Un mēs būsim kopā līdz pat pulkstiem 12. Kā jau ierasts brīvdienās. Čau visiem! Sugi Waterhouse jaunais albums Love Land ir brīnišķīgs. Un man šeit šodien piestāv. Dziesma par Notting Hill.

nevienam šodien laimes patruļi garām nepabrauc. Alpo, 15 minūtes pār 9. Es esot sasmiedināts kādu klausītāju, sakot, ka šodien ir brīnišķīgi skaista palāka diena. Bet tiešām ir. Tiešām ir, nu paskatieties, arī palākajās dienās ir kaut kas ļoti romantisks un

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galā. Mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļas savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
7: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
8: Bye.

vecāki vismaz vienu aci šis palīdzēja atvērt. Ir 9:24 minūtes. Spēļos vēdienā drīkst arī ar cietu acīm. Nav tā, ka šodien baigā saules, kur skatīties ir kurā gadījumā. Kā mēs noskaidrojām, ir skaisti palāks. Chemical Brothers un Q-Tip. Go! Labu rītu, pat ja saule nesaka, Mārta saka, ir laiks celties. Labu apetīti brokastotājiem. Ir pankūku rīts. Es pieļauju daudzās mājās, vai ne? Vai ne? Varbūt kādā mājā ir arī maizīšu rīts, putras rīts, granolas rīts, starp citu liela diena, Mārta, šodien nēt granola, iedomājieties. Kāpēc jūs jautāsiet? Kāpēc, vai ne? Tāpēc, ka Mārta šorīt ēd brokastīs siltus krosānus. Jo Mārts vīram, Kasparam, Grigalim šorīt ir, nu vispār viss šodien, ne tikai šorīt, bet šodien ir dzimšanas diena, tās laimes bundziniekam, vīram un tētim Kasparam šodien svētkos. Tāpat arī milzīgi sveicieni visām šodien vārdadienu gavirniecēm, Annām, Annijām, Ancēm. Iedomājieties, cik daudzām superīgām dāmām šodien ir vārdadienas. Es arī tādas pazīstu. Mīras bučas jums visām. Mārtiņš arī grib pasveicināt Annu Ginteri Suntažos Starspējas observatorijas un Aitas audzētājai. Citēju. Es ceru, ka īstā Anna sadzirdēja savu sveicienu. Vēl šodien Lindai Līn mēs sūtām dzimšanas dienā apsveikumus. Vēl mēs sūtām apsveikumus aktrisei Helēnai Mirenai. Arī Kevinam Spacijam, aktierim un režisoram. Aktris Sandra Bullock ir dzimusi šodien. Un arī Miks Jaggers ir dzimis 28. jūlijā. Kāda laba diena, kāda ļoti laba diena. Uzlaimes visiem jubilāriem. Varbūt kāds mums šodien kāzu jubilējas arī. Lai jums brīnišķīga diena. Sūtiet ziņas, ir kāds jāapsveic.

0: Radio SVH, sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radiosakā klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kraipāda. Riga futbola klubs sieviešu futbola komanda iekļuva UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Pirmās kārtas fināls spēlē arī zinieces Reksamā Velsā ar 4-1 pārspēja vietējo komandu, kaut gan vēl līdz 50. minūtei zaudēja ar 0-1. 5. augustā otrās kārtas pusfinālā Riga futbola kluba sieviešu komanda spēlēs ar Dānijas vienību Koge tās laukumā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Trento pirmajā spēlē ar 67-89 zaudēja mājiniecei Itālijas vienībai. Rezultatīvākais Latvijas komandā 22 punktiem bija Rihards Černevskis, 14 punkti un 6 atlikušās bumbas Raivo Kudrjavcevam. Šodien 16:30 spēle ar vienaudžiem no Igaunijas, kuri pirmajā spēlē ar 61-87 zaudēja Spānijai. Latvijas čempionātā Viela Fletikā Jāņa Daviņa stadionā Valmierā pirmajā dienā augstvērtīgāko rezultātu sasniedza Raivo Salgriezis 10 000 metru sodošanā 40 minūtes 6,09 sekundes. Aneta Sietiņa uzvarēja šķēpamešanā rezultātu 60 m 5 cm, bet vīriešu konkurencē uzvarēja Patriks Gailums 77 m 2 cm. Tie bija divi nākamie augstvērtīgākie rezultāti. Šodien sacensības turpināsies no pulksten 11. Daniels un Bruno Lielbāži pasaules čempionāta posmā ekipāžu motokrosā Madonā kvalifikācijā ieņēma 4. vietu savā grupā. 8. vietu savā grupā ieņēma Emils un Inās Tīlaki. Kvadraciklu klasē kvalifikācijā augstākās vietas no Latvijas sportistiem ieņēma Kārlis Neja un Kārlis Straubergs, attiecīgi 4. un 8. vieta. Šodien fināla braucieni. Jānis un Kārlis Reišuri pasaules čempionāta posmā motokrosā Loketes trasē Čehijā ieņēma attiecīgi 5. un 9. vietu kvalifikācijas braucienā MX2 klasē. MXGP klasē Pauls Jonas savainojuma dēļ šajā posmā nestartē, bet Edvards Bidzāns ieņēma 28. vietu. Šodien fināla braucieni. Andžejs Rebeģevs pēc neveiksmīga sacensību sākuma tomēr sakrāja 9 punktus un ieņēma 5. vietu nākamā gada Speedway Grand Prix pretendentu finālā Terenzano mototrekā Itālijā. Starp nākamā gada Grand Prix pamatsastāv dalībniekiem iekļuva pirmie 4. Taču uzvarēja brits Roberts Lamberts, kurš pašreiz Grand Prix kopvērtējumā ieņem 3. vietu, un ja viņš saglabās vietu starp pirmajiem 7, tad arī Rebeģevs iekļūs nākamā gada Grand Prix seriāla pamatsastāvā. Daugavpils LVBet Lokomotīve Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā savā mototrekā atguva 8 punktu deficītu un pēdējā braucienā izrāva uzvaru.

0: par Opolis komandu kovējās 46-44. 15 no 15 iespējamajiem punktiem atveda Dāvids Belego, 12 punkti Esbenam Jerildam un 10 Jevgenijam Kostigovam. Šodien pulksten 16. Daugavpilīšu savā motorkā tiksies ar citu polijas komandu Svirto Hlovices Šļonsku. Tour de France daudz dienu vēl braucienā 170,9 km garajā 20. posmā uzvarēja Ričards Karapas no Ekvadoras, bet Kris Neilands un Toms Skuņš ieņēma attiecīgi 95. un 121. vietu. Kopvērtējumā līderis slovēnis Tadejs Pogačars pirms pēdējā posma tuvāko sekotāju Beļģi Remko Evenepūlu apsteidz par 6 minūtēm un 26 sekundēm un ir ļoti tuvu savai piektajai uzvarēja Tour de France kopvērtējumā. Skuņš ieņem 94. vietu un Neilands 134. vietu. Latvijas U23 vīriešu 3-3 basketbola izlase Ventspilī uzvarēja jaunatnes nāciju līgas posmā, bet sieviešu izlase ieņēma 2. vietu. Abas Latvijas izlases kvalificējās pasaules kausa izcīņai. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darija Semeņistaja un Žibeka Kulambajeva no Kazahstānas Hamburgas VTA 250 turnīra dubultu spēļu pusfinālā 2-6 un 1-6 zaudēja Slovēnijas duetam Dalilai Jakupovičai un Nikai Radišičai. Pirmās formulas pasaules čempionāta 11. posmā Ungārijas Grand Prix izcīņā kvalifikācijā ātrākais bija pašreizējais titula īpašnieks Lando Norris. Viņam blakus no pirmās starta rindas startēs Charles Leclerc, no otrās starta rindas Oskars Piastri un Max Verstappens. Līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli startēs no 7. vietas. Latvijas tadibeta futbola virslīgas 24. kārtas pirmajās spēlēs šodien pulksten 18.30 tiksies Jelgava un Liepāja, bet pulksten 19. Auda un Daugavpils komanda. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
1: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

klausītāji. Sveicieni Jurim, Medžam, Ilmāram, Ingai, visiem pārējiem, kas pieslēgušies. Ilmārs saka, vajadzēs baznīci iet, bet tā vietā slīzēšanas darbi notiek. Bet es domāju, ka tur viss būs kārtībā.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

Arī Leonīds ir pieslēdzies šodien, izskatās, ka uz treniņu nejož, bet ar meitu pa mājas darbiem. Es tikai vienu lietu nesaprotu, kāpēc ir tik augsti, ja šodien soli tos 26 grādus. Kāpēc ir tik vēsi? Pilnīgi prieks, ka ir kaut kas ar garām rokām uzvilcies šodien. Nu, vismaz pagaidām. Var jau būt, ka vēl iesils. Sap citu vakar tomātu balītē gāja labi. Paldies. Bijām diezgan sarkanos tādos un zaļos toņos un pat visai labi iedarējāmies un nebijām vienīgie, kas nebija uzšuvuši speciāli neko. Tā kā viss bija kārtībā.

no 24. līdz 26. jūlijam depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols.lv. Mēs tur būsim un tev arī jā.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele 6 eiro. Kancelējas preces dažādi veidi 2 eiro. Zīmēšanas albums tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

tieši tā kā šodien arī pašam sava saulīte jāuzstājas. Vai pašam kā saulītē jābūt? Un kāpēc gan ne? Tik skaistā palākā dienā paši varam būt saulītes. Un cerams arī kā Annas, Annīs un Ances šorīt jūtas kā saules stariņi un tiek apčubināti sveicieni visiem gaviniekiem, visiem jubilāriem. Un lai jums tā dzīves ironija tomēr tāda patīkamāk mazliet nekā šajā dziesmā. Alanis Morissette ar klasiku stundas noslēgumā.

Šodien Latvijas rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņi būs mazāk un bieži uzspīrēs saule. Pēc pusdienām vietām jūras piekrastē gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 23-26 grādiem, Kurzemē par kādu grādu vēsāk. Rīgā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, no krišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 26 grādiem.

Minūte pār pulksten desmitiem svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Rīgas doma brīdina par Imantas apkaimē sestdien iespējams novērot lāceni ar lācēniem. Atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinotos par sniegtās informācijas patiesumu. Tā kā savvaļas dzīvnieku pārvietošanās pilsētvidē var radīt riskus gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāci tam netuvoties. Doma arī aicina neizplatīt, nepārbaudīt informāciju sociālajos medijos un netraucēt dienestu darbu, pulcējoties dzīvnieku atrašanās vietā. Krāslavas novadā glābēji vakar no dīķi izcēluši bojā gājuši cilvēku. Sestdien pusdien laikā arī saņemts izsaukums uz Valmieras novada Valkas novadu, kur ezerā starp salām bija iespiesta gumijas laiva. Tajā atradās divi cilvēki, kuri pašu spēkiem nespēja laivu atbrīvot un nokļūt krastā. Glābēji, izmantojot divas motorlaivas un roku rīkus, atbrīvojuši iespiesto laivu, nogādāja cilvēkus krastā un ap pulksten 3 pēcpusdienā darbs notikuma vietā noslēdzies. Sestdien pēc pulkstenes 7 rītā valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā Latgales ielā noticis ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis vadot automašīnu Kupra pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ, nobraucis no ceļa braucamās daļas un automašīna nonāca uz tramvaja sliedēm. Negadījumā cieta Kupras vadītājs, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Par braukšanu alkohola reibumā vakar uz Latvijas ceļiem pieķerti 10 transporta līdzekļu vadītāji, sākti 3 krimināla procesi un 7 administratīvā pārkāpuma procesi, avārijās cietuši 16 cilvēku. Citās valstīs Berlīnē, Vācijā vakar automašīna ietriekusies cilvēku pūlī Tīrgartenes rajonā netālu no Potsdamas laukuma, kur notika praids. Viens cilvēks gājis bojā, 16 ievainoti, 3 no viņiem kritiskā stāvoklī. Policija ir publicējusi aizdomās turētā foto attēlu. Tas ir 21 gadu vecs vīrietis, kas saistīts ar Berlīnas islamistiem. Viņš no notikuma vietas aizbēdzis. Uzbrukuma motīvi pagaidām nav skaidri. Francijas dienvidrietumos un Spānijas galvaspilsētas Madrides apkārtnē turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Evakuēto cilvēku skaits ir sasniedzis 267 tūkstošus. Francijā evakuēti teju 200 tūkstošu cilvēku no Bordeaux apkārtnes, viņi izvietoti skolās un sporta zālēs. Spānijā no ciemiem uz rietumiem no Madrides evakuēti 70 tūkstošu cilvēku, debesis virs Madrides aizsedz brūni gan pelēki dūmi un vietām pilsētā ir biezi melna pelna. Kārta, kas klāj jumta terases, meži deg tikai dažus kilometrus no Madrides. Un ASV mediju un izklaides uzņēmumi Paramount Skydance un Warner Bros. Discovery atliks paredzēto apvienošanos līdz laikam, kad tiesa būs pieņēmusi lēmumu par 12 ASV štatu iesniegtajām prasībām, mēģinot bloķēt šo apvienošanos vai arī līdz nākamā gada 1. jūnijam. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

izsadoties rokās un sūtām labās domas Ilmāram, kurš ir sapratis nu pat, ka santehniķis nav flīzētājs. Man izskatās ļoti smuki. Es nezinu, ir okay. Pa kuras ir tās jaunās flīzes? Nu, šeit nebija jābūt šādam jautājumam, vai ne? Vecienu bildi būtu skaidram, kuras ir jaunās flīzes. Tur viņš man ir atsūtījis bildīt tādu, tur puse ir tāda, puse tāda. Bet tāpēc es saku, sadodamies rokās, lai Ilmāram viss izdodas, jo, nu, tas varētu būt stresēni. Es pat negribu domāt. Es labāk padomāšu par to, ka šodien Lindai Līna ir dzimšanas diena, un šī ir viena no viņas skaistākajām dziesmām, manuprāt. Ārkārtīgi sensuāla, jutekliska, romantiska, skaista. Tās lēmas Lindai, visiem pārējiem šīs dienas jubilāriem, un es nezinu, kuram šī dziesma šodien vajadzīga, bet iespējams, ka tieši tev. Uzver mani kā zem. Linda Līna, savā dzimšanas dienā 26. jūlijā. Sveidienā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dāvim būt manim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvām?
3: Bez piedāvām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
6: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

baigi labi tos latviešu ticējums nepārzina. Nejūtos kā liela saimniece, bet varbūt ir jāsijūt šodien mazliet kā saimniecei. Jo izrādās, ka Annas diena ir saimnieču diena šodien, jā. Un vēl pārsticējumu no Mārtiņa. Ja Annas dienā lietus līs, tad ar rudenī būs daudz sēņu, bet rieksti būs tārpaini. Un otrādi, ja Annas dienā līs lietus, tad būs slapjš rudens. Es neko nesapratu. Bet vienmēr sakot, viss būs skaisti, sēnes būs, rudens nebūs slapjš, būs tieši pareizajā daudzumā slapjš, tā mazliet tieši tik slapjš, kā vajag. Ai, labrīt, kas mums brokstīs šorīt? 27339933. Dodiet ziņu WhatsAppās vecien Annām, Manijām un Ancēm šodien un visiem pārējiem. 26. jūlija īpašajiem cilvēkiem.

Ti ne sagrao i manu karijeru, jer vijem telefona zvanu. Akva je, se ne bi zrdac. Šis gabal snorik s modem, ja on drodzen. Ir 10:31 minūte uzmanību visiem. Šis nākamais gabals izraisa atkarību. Es kļuvu par Scott Hellman fanu. Tiklīdz es izdzirdēju pavisam mazu fragmentiņu no šīs dziesmas. Pēc tam vēl kādu laiku gaidīju, kad tā tiks izdota. Un viņš ir diezgan tāds vēl mazs nezināms, ar salīdzinoši maz klausītājiem, mākslinieks, bet es domāju, ka šī dziesma varētu būt tā, kas viņu aizvedīja tik augstu, cik viņš vēl nekad nav bijis. Scott Hellman un Mr. Record Label.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Festivāls sporta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen, biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.

gadījumā, kādam ir vajadzīga motivācija uzvilkt sporta tārpu vai vismaz iziet pastaigā. Es jums varu izstāstīt, es vakar biju tik nenormāli sagurus. Man šeit man bija sakarājies kaut kāds nogurums un nebija arī sanācis īstenībā pagājušā nedēļā īsti sportot. Nu, nekas man vairs nepatīk, jo viss bija slikti un es gribēju tikai gulēt un es teicu, ka es gribētu gulēt vairākas dienas, bet garstāvoklis, protams, arī tāds no katru brīdi sliktāks un es tomēr kaut kā saņēmos. Izgāju izskriet tos dažus kilometrus un pēc tam sajūta bija tik daudz reižu labāk. Kā jau vienmēr tas ir pēc sporta, vai ne? Bet tā saņemšanās daļa tā ir tā grūtākā, tāpēc, nu, varbūt tev vajadzēja, ka tev parādi jau pasaka arī, ka ir jāpakustas. Un tad varētu kā slingot.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris

tie, kas nebija uz Krisnā lielo koncertu Siguldā, paši vainīgi, paši vainīgi. Tagad, ja viņš ir tur, ka laikam atkal var manīt arī citu vietu, tā kā iesaku, ir iespēja. Mīļākie bērni, izskanējāties VH viņos svētdienā 26. jūlijā, dažas minūtes pirms pulksteni 11. Tas nozīmē to, ka mūsu pēdējā kopīgā stunda sāksies pavisam drīz, un tajā mēs mēģināsim saprast, kāds ir šīs nedēļas vērtējums. Varam sākt par to domāt, un pavisam drīz būs ne tikai laikziņas, bet arī nedēļas notikumu apskats, kurā mēs izstāstīs visu par svarīgāko, kas ir noticis aizvadītajā nedēļā, tā kā varēsim visu informāciju salikt pa plaktiņiem.

Šodien Latvijas rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņi būs mazāk un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms neliels izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 23-26 grādi, Kurzemē par kādu grādu vēsāk. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 24-26 grādi.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar to studijā Agnese Vasermane. Šī nedēļa visā pasaulē sākās ar ziņu, ka pasaules kausa futbolā otro reizi vēsturē ir ieguvusi Spānija, kas fināla mača papildu laikā ar 1-0 uzvarēja Argentīnu. Uzvaras vārtus guva Ferrans Torres. Uzvaru pavadīja krāšņas svinības, izlases veica Spānijas augstākās amatpersonas, notika parāde Madrides centrā. Diemžēl dzīvību zaudēja kāds pusaudzis, kas svinību laikā par godu valsts futbola izlases uzvarēja Savas kausā sagāzās strūklaka. Latviju nedēļas sākumā piemeklēja stipras lietavas, kuru rezultātā aplūda vairāki ceļi. Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes Dzirnavu ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti desmitiem ceļu posmu, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi, aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē. Par zaudējumiem pašvaldības lūgs palīdzību valdībai. Šonadēļ Luminor Bank paziņoja, ka to iegādāsies Ungārijas banka OTP Bank, kas parakstījusi līgumu ar ASV kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Jautājums radījusi šīs bankas darbība Krievijā. Darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde. Ģenerāla prokuratūrā sākta pārbauda, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcību un pieņemtie lēmumi saistībā ar Air Baltic saimniecisko un finanšu darbību un finanšu situāciju atbilst likumam. Postimējas Igaunijā vēstīja, ja Air Baltic neatmaksās 30 miljonu eiro aizdāmu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu sākt izmeklēšanu par pretlikumīgu valsts atbalstu līdz sabiedrībai. Savukārt Lietuva gatavo rezervas plānu savu pasažieru pārvadāšanai, ja Air Baltic samazinās reisu skaitu vai tos pārtrauks pavisam. Latvijas valdība nevar atcelt iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem, jo tas nav juridiski iespējams. Tā šonadēļ paziņoja premjerministrs Andris Kulbergs. TV3 ziņoja, ka pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secināja, ka valdības rīcība uzdodot Latvijas valsts mežiem mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi prettiesīska. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanas Jelgavas un Bauskas slimnīcās šī gada pavasarī sāktā krimināla procesā par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Saima šonadēļ pieņēma likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importu aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm, to vidū grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Valsts drošības dienas kopā ar valsts policiju šonadēļ atklāja, ka izmeklēja pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas atbalsta biedrības Tavi draugi teritorijā Skanstes apkaimē notikušu ugunsgrēku. Biedrībā uzskata, ka tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana, zaudējumi varētu sasniegt 100 tūkstošus eiro. Plašu rezonansi šonadēļ guva ziņa par to, ka valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā pastrādātu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Turklāt likumsargi vērtēs, vai šajā gadījumā nav notikusi sabiedrības maldināšana. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks Latvijas radio sacīja, ka ir jāskaidro motīvi, vai sieviete sniegusi apzināti nepatiesas ziņas vai pārpratusi situāciju. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenski šonadēļ atcēla no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēla Mihailo Drapatiju. Sirska atcelšana notika pēc vairākas dienas ilgiem protestiem, pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas drona uzbrukumā šonadēļ Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegās Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Ukrainas armija arī īstenoja triecienus vairākiem Krievijas ēnu flotes kuģiem Malajā un Azovas jūrā. Piektdien Krievijas raķešu triecienā bruņojumi izstādēja Kīvas apgabala Bučas rajonā, savukārt tika nogalināti 10 un ievainoti apmēram 100 cilvēku, ir aizturēts šīs izstādes organizators. Piektdien Krievijas uzbrukumā Ukrainai ciet arī Latvijas goda konsulāts Slovjanskā, goda konsuls Aleksandrs Pavenko uzbrukumā par laimi necieta. Par Lielbritānijas jauno premjerministru šonadēļ kļuva Endijs Bērnēms. Viņš veicis ievērojamas izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzinējiem premjeram Kīram Stārmeram lojāliem politiķiem. Bet Francijas dienvidrietumos un Spānijas galvaspilsētas Madrides apkārtnē turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Evakuēto cilvēku skaits sasniedzis 267 tūkstošus, meža deg tikai dažus kilometrus no Madrides. Un Eiropas centrālā banka šonadēļ izziņoja aptauju par Eiro banknošu jauno dizainu. Ir publicēti 10 jaunu banknošu dizaina priekšlikumi, to pamatā divas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni, un ik viens par jauno Eiro banknošu dizainu var nobalsot līdz 21. septembrim Eiropas centrālās bankas tīmekļa vietnē. Ar notikumu apskatu studijā bija Agnese Vasermane.

Sån Straume. Ja gadījumā domāju, kas tur skan tāds foršs radio SVH. Nu, tas bija viņš. Labrīt, labrīt. Es gribu vēl mazliet ar jums papļāpāt šajā stundā. Mans vārds ir Mārtiņa. Kas, ja nu gadījumā mēs neesam iepriekš tikušies, priecājos iepazīties. Visi laipni gaidīti un lūgti radio SVH brīvdienu klubiņā. Tas ir atvērts katru sestdienu un svētdienu no 9 līdz 12. Un tas, ko mēs darām pēdējā stundā svētdienā, proti šobrīd, mēs ieliekam atzīmi ne tikai sev, bet nu vispār arī dzīvei šajā nedēļā. Skalā no 1 līdz 10. Es ļoti ceru nesaņemt nevienu viennieku, divnieku, trīnieku vai četrinieku. Un vispār mums vasarā jāsaka, tās atzīmes ir kopumā diezgan labas. Kopumā diezgan labi ir. 27339933. Gaidu ziņas WhatsAppā, kāda ir bijusi tava nedēļa. Jā, ja viens ir vissliktākā un desmit ir vislabākā, tad cik tu liec šai nedēļai? Es savai nedēļai bez lielām domām vispār un kaut kādas tur tagad analīzes saku, ka es varu likt desmit, jo manai meitai apritēja 10 gadi šonadēļ. Mums izdevās brīnišķīga ballīte. Ziniet, vienmēr mamām liels stress par tām ballītēm. Pilnīgi šķiet, ka tas ir tā kā tāds tests, kas tev ir jānoliek. Tas ir šausmīgi, jo gribas jau izbaudīt to dienu, bet izdevās arī izbaudīt. Viss sanāca. Un arī citas foršas lietas šajā nedēļā notika. Bija tāda feina fotosesija, kaut kas jauns top, kaut kas interesants. Man ļoti patīk vienmēr būt aizņemtai ar lietām, kas man sakā tā prieku. Un šī nedēļa patiešām tāda arī bija. Tā kā es ceru vēl kādu desmitnieku saņem. Un astotnieku, devītnieku arī ir okay. Ja lietas mazāk, tad padomā, vai tiešām bija tik slikti, vai varbūt tomēr bija labāk. Gaidu ziņas, pirmie astotnieki un devītnieki jau ir ieripojuši. Izrēķināsim vidējo, sapratīsim, kas un kā, bet tiešām var tā just, kā sākās kaut kāds siltāks laiks, tā visiem uzreiz, vismaz pa vienu balli augšā bija tās atzīmes. Tas nozīmē, ka atkal uz rudeni būs švakāk, jā? Labi, nerunāsim vēl pagaidām par rudeni. Kāds rudens? Jūlijs tikai. Knapu pusē. Nu, višķiņ jau uz beigām iet, bet nekas. Šis Bad Bunny fan, jā.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeju Latgales ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
0: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Ādas arī liek desmit un raksta cepu bekonu rolām un domāju, nu kā gan var neielikt desmit. Tūlīt būs kolosāls vēlās brokastis, labu apetīti. Atvaļinājums tikai pusē. Un līdz rudens saugriežiem 21. septembrī vēl divi vasaras mēneši. Lūk, tā ir jāskatās uz lietām. Nevis, ka tūlīt jau vairs tikai viens mēnesis apritis un vasara čuš. Nē, ir jādomā plašāk. Padomājam, taču septembra sākumā tur viss vēl turpinās. Jā, nu, uz kādu varbūt tā skola attiecas vairāk, uz kādu mazāk, bet principā... Mums vēl ir daudz laika. Mums ir daudz laika, un tas visu padara arī patīkamāku. Nu, te mums ir ieklīdis arī viens piecinieks, jāatzīst. Roberts mums raksta. Grupai Gaujarts ir dziesmas sit, ko dzer. Tur ir rindiņa man dzīvošanā šodien piecinieks. Man nedēļai arī piecinieks, un tas nav slikti. Vidēji labi. Protams, viss ir atkarīgs no tā. Tā uz to skatās. Cik tu lietas savai nedēļā? 2-7-3-3-9-9-3-3 WhatsAppā ir plus 12. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH.

Mēs apvienojāmies par tiem vecajiem džingliem. Oskars man atgādināja par vēl vienu, kur es vispār nezinu, kad es pēdējā reizi esmu dzirdējusi. Paceļ roku, kurš atpazīst šo radio SVH džinglu.

Šiem ir jāskan biežāk, vai ne? Leonīts paceļ roku. Oasis un Stop Crying Your Heart Out turpinājumā, un es pamazām sāku rēķināt, kas mums tur sanāk ar to dzīvi.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Show

Jauk, man pat izdevās to piecinieku pacelt uz septītnieku ar labu mūziku. Tas ir skaisti. Mūsu vidējais vērtējums pavisam kopā šonadēļ ir bijis 8,7. Skaisti. Intars Busuls briedien arī skaisti. Vecie džingli arī skaisti. Vasara skaisti. Dzīvojam tālāk.

0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

Ai, kāda dramatiska kompozīcija mums te izskaņā. Nu, jāatvedās, bet tiksimies atkal nākamajās brīvdienās. Un tad jau, mīļie draugi, būs augusts. Lai forši svētdienas turpinājums izcil nākamā nedēļa un brīnišķīgi iekāpšana augustā nākamnedēļ. Darīsim to kopā. Sarunāts. Mans vārds ir Marta. Prieks būt ar tevi Radio SVH viņos. Atā!

0: piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
3: Signet banka piedāvā
4: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada
3: Piekdienās 19. ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV

0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kredītus.

0: Teikšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasiļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
4: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH.

0: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Sporta. 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimi.
1: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandimotors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Bye.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang.
2: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī.

0: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīksne galā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Pēc svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi!
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēt.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: veikalos Maksimā, brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksimā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts siers mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVnet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti vēlreiz piekdienas vakarā. Mani sauc Artis Volfs un šis ir ar SVH Top 20. Tikko ir noslēdzies raidījums ar dziesmu par dzīvi. Ines Vaikula sarunājās ar Raimondu Elbakijānu atkārtojumā. Mēs varam sākt Radio SVH Top 20 un sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Kur ir tā jūra, prāta vētra un mēs ir izkrituši ārā no topa, 5 nedēļas bijuši topā. Lady Gaga 9 nedēļas bijuši topā ar Shape of a Woman, Olivia Rodrigo pēc 6 nedēļām pavadītā Radio SVH Top 20 ar The Cure ir prom. Kas pagājušajā nedēļā bija numur 1? Tu zini mani no galvas 4 nedēļas. Numur 1 ir Radio SVH Top 20 ir mūzika un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas. Kā būs šonadēļ, to mēs uzzināsim raidījumu noslēgumā, protams. Ties, cik jauki masālīto gurķu laikā, tieši laikā, precīzi laikā, es teiktu. Radio SVH Top 20 startē labvēlīgais tips ar masālīto gurķu laikā 20. pozīcijā.
1: Numur 20.
5: Tur tā paldies!
6: Radio SVH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
7: Lai ēters nepāriet, lai, lai, lai, lai!

0: Masali to Gurču laikā labvēlīgais tips startējuši 20. pozīcijā. Nākamais jaunums tad īsta ļoti kvalitatīva vasaras himna Chaka Khan un Snoop Dogg. Paskat, sadziedājušies un sarepojušies. Kas to būtu domājis? Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul 19. pozīcijā.
1: Jaunums! 9.

0: Tears in my soul, Chaka Khan un Snoop Dogg startējuši 19. pozīcijā ar arī SVH Top 20. Šīs nedēļas pēdējais jaunums, kā jau teicu, trīs jaunums šonadēļ startē ar arī SVH Top 20. Gaidām koncertu 15. augustā. Tas ir Dons un Sirdsbals 18. vietā. Jaunums.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: nedēļas pēdējais jaunums ir arī SVH Top 20 Dons un Sirdsbalss 18. pozīcijā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 viesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 17.
0: Uz leju par vienu pozīciju tie ir Jungle ar The Wave.
2: 16.
0: Kritums par divām pozīcijām. 16. vietā Jackson Tonovs un viņa grupa Bleachers at The When.
2: 15.
0: Minus divas pozīcijas. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: Numur 14.
0: Kritums par trīs pozīcijām. Chemical Brothers un Go.
2: 13.
0: Uz leju par četrām pozīcijām Dons un viņa iepriekšējais supergrāvējs Debes Jums.
2: 12.
0: Uz augšu par astoņām vietām un tas tomēr nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Tā ir Stella Lefty ar Boston.
2: Numur 11.
0: Minus 5 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Izskatus ārā no pirmā desmitnieka. Līdz ar to esam pietuvojušies pirmajam desmitniekam un jāturpina ar desmito pozīciju. Dziesma pakāpusies uz augšu par divām pozīcijām. Krisi un Just ar bezrūpības pietur ir desmitajā vietā un jūnija pašā sākumā. Gan Krisi, gan Just abi divi viesojās šeit Radio SVH. Un pastāstīja, kā tā dziesma ir tapusi.
3: Pārsvarā dziesmas, tās pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savilku kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
4: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas, nu, kā,
3: jā, nu, reāli,
4: jau nav laika, beigās viss salikās.
3: Tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierīcībām, un parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā,
5: no,
3: kaut
5: tāda
3: citu,
5: īpašos mirkļos.
3: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne, ka tev dušā nāk šīs te idejas? Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku apakaļ, un es saku, jūs tam bezrūpība. Un saku, jā, es arī par to vārdu iedomājuši. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.
6: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.
2: Desmitā vieta.
0: Desmitajā vietā uz augšu par divām pozīcijām Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.

0: Uz augšu par divām pozīcijām Krisi un Justs ar bezrūpības pieturā.
1: Top 20.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā ar RSVK Top 20 Chris Noir, mīļākie bērni, viņam mīnus viena pozīcija, savukārt 8. ir Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Numur 8.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na 100. pozícii Rádio Svecha Top 20 dvinia minus 1 pozícii. 7. vieta Ir Medi Blauki, minus 3 pozícii. Smear Pipej, Rit Medi Blauki, Kuldiga un viesojoties šeit Rádio Svecha šonadēļ Medi Blauki pateica brīnišķīgu citātu. Lūk, tas ir.
1: Trepu tu piepildīs arēnu, bet ar country tu nodrošināsi dzīvi.
2: Hei, čau, te Medi Blauki. Medi Blauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Rolandsče, jeb medību laukī šonadēļ uzlēja pār trīs pozīcijām, attiecīgi sebītā vieta, dziesmai miera pīpes savukārt sastajā pozīcijā uz augšu pa četrām vietām, kaut kā eli ar dziesmu par laimi.
1: Sveiks, dargais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kā eli.
3: Un mēs peldamies vanā.
4: Kur ir labais?
5: Labais!
4: Radio SVH!

0: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 5.
2: Nu, un tagad atkal ir pienācis laiks kopā uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes joprojām 5. pozīcijā.
3: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: uzkrituši ārā no pirmā trīnieka. Šonadēļ ceturtajā pozīcijā Sam Spenders, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93.

0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Pirmais strīnieks.
0: Esam iekšā pirmajā trīniekā un ziniet, kas ir trešajā pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ ir pakāpusies visaugstāk un visvairāk. Plus 16 pozīcijas, Prāta vētra un Finčs ar Dārznieks. Volume 2.
3: Sveiki!
4: Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
5: Ajā, ajā, un jūs klausāties Radio SVH!

0: Radio SVH Top 20. Otrā vieta.
1: Šā visiem šeit tik kaši sakama un tu klausies radio.

0: nedēļas pēc kārtas viņa bija numur viens mūzika un tikāšas ar kamārtu, zini mani no galvas, ir nogrūsti no troļa.
1: Top 20.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Iekāpuši iekšā pirmajā desmitniekā būs divas pozīcijas, Krisi un Juss ar bezrūpības pieturam. Kritums par vienu pozīciju, Krisi Noā ar mīļākie bērni.
1: Numur 8.
0: Tieši tāpat uz leju par vienu pozīciju, Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Septītā vieta.
0: Uz leju par trīs pozīcijām, Medību Lauki ar Mieru Pīpe.
1: Seši.
0: Labs kāpums šonadēļ kaut Kaili. Plus četras pozīcijas ar dziesmu par laimi.
1: Numur 5.
0: Joprojām piektajā vietā Šipsī ar Zemenes.
1: Ceturtā vietā.
0: Minus viena pozīcija Sam Spenders un Olivia Dean ar Rainbien.
1: Pirmais strīnieks. Numur 3.
0: Paskat, lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 16 pozīcijas. Prāta vētra un piņķis ar dārznieks Volume 2.
1: Otrā vietā.
0: Pagājušās nedēļas numur 1 šodien otrajā pozīcijā. Muzīka un tikaši sakām ar tu zini mani no galvas.

0: tad beidzot Telavivas un Los Angeleses iemītnieki ir iekarojuši Rīgu. Un ar RSVH top 20 pirmo reizi pirmajā pozīcijā. Šie ir Temper City ar Self-Aware. Paldies, ka klausījies RSVH top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat. RSVH top 20.
1: Numur 1!
0: Un tagad numur 1. Temper City ar Self-Aware.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.